Nej, här kan det jag är för det var det lux va. Det han på han är han på vi där den kan ni svara på men det mal vi får den jung. Det är för mig jag är det verkligen du för the kill the war the crumble. Ja, det är så jag inte mal på. Vad är det då? Må, så är det lux blivit på det bitte vet ju. Jag så. Jo. Hade ju sitter i mitt där på det var. Det var mer vad då?

Römje Bröje. Hej, hej, jag är för det var du lov på. Jag är på fräne med alla bokis här. Den är ni svara här på mindre mal. Vi får sätta en jobb. Det är för mig. Jag är inte verkligen stor på över kill. Och vår kan knäppa. Ja, det är så jag inte mal. Hehehe, det gick vad du var. Må, så är det att byta med sig. Jag är så, jo. Det här är inte så det är middag. Det är så man, jag var så.

för det var så lust va. Det här påstrande alla popisar utan en svara här på Mendemal vi så satt en jom sätter för mig jag inte verkligen stå på the kill och orka knäppor jag har gissat och jag inte mal på det hehehe det gick med det va må skynda årsbläven på att bita mig tjej och jag ser jo det här är ju sitter i middag på det va det är som om jag var då.